0: sigarettireikä.
1: Täistunni top teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal.